0: me pe since me man bo bo mu nti yesterday ne kra to ho ema abusua no na bible say ebla wa yene no ehun no no watene ne poma ehwe Esther
1: so nya ne nimunya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne tira bom
1: jo bei
0: oyo widi ni kra asre bonsam
1: hey
0: said the oba tiny ne ba bible say your friend is saying akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko said you see ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba tai tuni tuni magu bosumi isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua sister se wukuna juma saya wode wukra to ho ma busua na na
1: emisa wo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nikura juma saya nti baba fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu adie wiya pepem de asie wiya mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kono bunch bunch ha mienu enam ne ya tai toniti
1: ti
0: ya jima ko twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kono koma ne kuna ode ma ne woro okunu na ahwane ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo de say de ya kɔ no ebra bi bedu a e ma nso be soso be ma ba kum
1: ka sey e beto edu ya ne ya sey ntade
0: Genesis 27 verse 1 se be ma wan ko sia wo ba papa na se wo ko sia wo ba bi ti say e ifu a efe oh so say ifu hu du aba no ohun se du aba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bi oha adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kura ntwa amano no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi akoda ne honuo ma uchaase ese uyi a 12:30 anajo ube yie begba no pa 8 na uda so wuro ai sai soje ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: tumi ma be made na nuhwe wiom hwe light ya be made ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yipa Genesis 27 verse 1
1: etifia se Jacob je is Isaac in shira
0: ishadawrade
1: amen na Isaac
0: yan kwohwe oba boni bi ewo Genesis 27:7
1: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohu ade
0: hallelujah na chese ye normal nyina e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba peni iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba peni iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie na ose
0: ose
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewida
0: eda Midibe firi wiase
1: afei
0: afei meba
1: fo asede
0: aha
1: wagyan
0: ehe
1: kotokuo na wagyan ko nwuram kope aha
0: na ko nwuram
1: kope aha na mbrem
0: kope aha na mbrem
1: na no a akona duane
0: hallelujah
1: mbrem
0: na no a me akona duane sede ambepe
1: mbrem
0: na minni
1: na me kra inhyira
0: na me kra anya de enhyira wo
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac e kesa asem wo ya akire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: twas way
1: na isoro ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka akire ne ba Jacob se
0: e wona oba boni no ofre ne ba no e no ka akire ne se hwe matise
1: we jare kasa akire wo nua isoro se
0: isanga wura
1: ko pe ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne
0: bi ani ntompo be wura ni mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebua onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono duane mo
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhyira na jaasiesie no akora no mfa nkontompo ni nada

0: na ɔma nkora ne nte asɛ ne ɛtɔ so mmienu mu
1: ɛna ɔma ne tena ne te aseɛ dɛ m a ɛtɔ so mmienu mu
0: ɔteɛ mu dinagyi sɛ
1: na ɔte sɛ joseph din sɛ
0: ɔteɛ mu dinagyi sɛ monkɔto joseph
1: ɔsoma nkoa ne mfra so joseph
0: na farao ka kyerɛ joseph sɛ mene farao
1: mene farao
0: obiara nkɔto ma me nkyɛn
1: verse
0: 45
1: 45
0: na farao frɛ joseph safnat panea
1: nhyɛnkɛ awurade
0: amen
1: na farao frɛ joseph sɛ
0: safnat panea
1: safnat panea aseɛ ne sɛ wɔ nipa a wɔyɛ badwe mma
0: nyansafoɔ
1: na ɔyɛ nyansani nnipa a wɔtwe ne bo ase wɔ nsɔhwɛm na awurade ahyira no ɔne yɛfrɛ no safnat panea ishaka awurade
0: amen
1: ɛti safnat panea no ɛyɛ joseph din a farao de maa no ɛyɛ misrim kasa